Os vieiros que me levan persisten na cordanza dunha historia única. Alguén pasou na hora das campás de denoite, na ráfaga do tempo. Entre palios de fé, bóvedas interiores, a exacta perspectiva penetra polos ollos. Un amor único, unha pausa armoniosa, unha lámpada acesa, sutil coñecemento da condición suprema. Para chegar, convén ensimismar a realidade, desvencellar as sombras, convén perpetuar a índole do espacio, onde moran os que aman, meditar o camiño, deter a alma viática do tempo, perto da porta sinalar as pedras, con nomes demorados no recordo.

Pisar a rúa sin fiais na memoria do amor, na liña transitoria doutras vidas. E cando chegue o tempo, hei queimar os farrapos de outrora en Compostela.

O vento da ría un soplo de aire fresco. Será por eso que cando nos sentimos abaixo é o único que nos fai boiar. Yeah.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A palabra, mi amor, puede ser una batalla de ausencia, un mal costume. O poema, querémolo, vindicación. Mas doy na gorxa ao pronuncialo. Ben sabes que adoito nacer nas beiras dos camiños no asfalto ou nos terreos abandonados, como as túas silveiras, amor. E téñote na miña boca sempre, cuberta polas espiñas das fronteiras, follas pinadas ou solitarias, que xuran como froito un ansiado reencontro. Porén, cada ventre escuro que chegou ás nosas linguas, desprendeu noso mandado acariñándose en medo. O noso delicioso amor, amor certeza, amor igual, amor valente, amor balea.
0: Acabades de escoitar o poema titulado Amor Valente, de Andrea Núñez Brións e María Rosendo Priego, extraído do poemario Diáspora do Amor Balea, que acadou o Premio de Poesía Erótica Illas Isargas no ano 2017.

0: Tiñe houbo xente que me fixo daño, cui un querer era un poder, unha falta no travesaño. Todo por amor, móvome con dous, non con dios, sacando un palo with my bros. O meu colega sigue hipertrofiando polo con arroz, é que pareço un Ferrari en seco, solo ando con duros. Mirando o móvil para recordarche un pouco, xa que ora nin nos vemos por asomo. Éramos o nós, tiñamos soños, ora ti con outros, eu conocendo outras en antros.
1: Porque de paus grandes salen paus grandes. Sí, estuamos no Pinal, no Cole, estuamos no Xeixo, na Biblio. En todos os lados podes fallar, podes caer, pero o único certo é que tens que seguir afinando a puntería. Neso consiste un bonoi.

0: cara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Moitos din que subas e loja apartan xa escaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina, e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entre en lea, céntrome no que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos que participaste nesto. A Xian, a Fabio, a Darío, a Dani, a meu irmán, sobre todo a Juli. Bueno, tamén, os que non se ven están aí sempre. A Carlota, a David, a Luer, Manu, Barrey, Joan, a Antón. Bueno, os que están falando por aí, a ver se quita esa jeta da boca, que parece que estáis en Ximiela. Bueno, xarau para Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estáis cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
2: Martín, estou pensando agora, teño tantas cousas que dicirche, meu netinho. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos seus netos, pero para min sou de un orgullo. Sou de seus netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Call it how it is. Hendrix. I promise to swear.

esta noche estaré durmiendo, bailando contigo alegre, como a boda suría, no te usaré. Arrolado polo e codos risos, frágiles juramentos, murmurios de aprobación, soñando con verte outra vez, rozar a tua meixela con miña, unirte pouco a pouco, recoñecendo a tua boca, fundindo no teu ollo, envolto de novo, sendo-nos.

Acabades de escoitar ao afamado actor e poeta Viggo Mortensen recitar poesía en galego no acto de Poetas de Inversos do pasado luns 20 de novembro de 2023 no Centro Ágora da Coruña. Foi un poema da súa autoría titulado Descanso, traducido ao galego pola nosa ben querida Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023. No acto tamén estivo presente e recitando seus poemas o noso ben querido poeta Xosé Iglesias, cos seus versos mariñeiros.

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Un saluto alla Radio Comunitaria de Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
6: Cuando el último árbol esté cortado.
7: Cuando el último árbol estigui tallat.
8: O último río envenenado.
9: L'últim riu enverinat.
6: El último río envenenado.
8: E o último peixe atrapado.
6: Te darás cuenta
9: que no pots menjar diners.
8: De que os cartos non son comestibles.
6: De que no puedes comer dinero.
9: El futur
7: és teu.
6: El futuro
10: en nos.
6: Onda ODS.
9: Onda ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
10: Per a un món més just i sostenible.
6: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

Canosame niña, non xoga con bonecas. Collo xoguetes e rompe todas as pezas. Que a nosa nena quere ser enxeñeira. Quere facer barcos, pontes e raquetas. Ir nunha nave á lúa, plantar berzas noutros planetas. A miña nena xoga con bonecas. Enchas de tiritas, vendalles as pernas. Que a miña nena médica será. Quere curar a xente, menciñas, inventar. Ser a máis famosa inventora do lugar. Rompe, rompe, rompe este teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar, e no teu camiño axuda as demais. A nosa nena xoga con tixolas, corta e remexe, queima todas as potas. Que a nosa nena moi pronto será unha muller de ciencia, que non ten igual. Quere crear ela sola un novo material que faga invisible a xente ao camiñar. Que as nosas nenas deben soñar o máis grande e alto que elas que irán chegar. Cantas máis sexamos na ciencia e a mandar, mellor será o mundo e moito máis igual. Homes e mulleres camiñan par a par, cambiando as normas que nos deixan atrás. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar, e no teu camiño axuda as demais.

Acabades de escoitar o poema titulado Me niña científica, composto por Carmen Penín para o primeiro Congreso de Acción pola Saúde Integral das Mulleres, que se celebrou no mes de maio de 2022 no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía ubicado na Coruña e que estivo organizado pola Asociación Las Ciencias Femenino. Amigas e compañeiras da Coaque FM, a emisora comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas, en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en CUAC FM.

Ana Brugular, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das EAS das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo.

chamou no meu corazón. Falaba con palabras que se me hallaban bombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacía llenos ollos un abrente, como un río de luz, ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome, pra ista miña dor sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa noite de pedra, publicado no ano 1962.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a Adega, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A Adega reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Teremos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufrán un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, restos dunha fronte pouco activa, unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros, e aumenta a posibilidade de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sofrerán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, que vai fluxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Teremos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufran un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graus, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra a nosa comunidade os restos dunha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros, e aumenta a posibilidad de alguna chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sofrerán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, foi frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas, en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Tenemos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufran un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, restos dunha fronte pouco activa, unha situación que deixa ceos con máis canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros, e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Eu quero ser gaiteiro.
6: 103.4, CUAC FM, música local.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

¿Cuántas sabedes, amar amigo? Treguides conmigo el mar de Vigo, e bañarnos hemos nas ondas. ¿Cuántas sabedes, amar amado? Treguides conmigo al mar levado, e bañarnos hemos nas ondas. Treguides conmigo al mar de Vigo, e veremos lo meu amigo, e bañarnos hemos nas ondas. Treguides conmigo al mar levado, e veremos lo meu amado, e bañarnos hemos nas ondas. Acabades de escoitar unha cantiga de amigo galego-portuguesa medieval atribuída a Martín Codax, en concreto a cantiga número 5, Canta sabedes amar amigo. Con esta afamada cantiga galego-portuguesa, dende a sección de poesía galega de Recendo Cuac FM, queremos recordar e homenaxear os inicios líricos da nosa lingua, que xa era cantada en toda Europa no medievo, e nós, que nos bañamos nas ondas da Cuac FM todos os martes en directo, queremos honrar con esta cantiga a todos os trovadores, músicos, cantantes e divulgadores musicais da lingua galega. Tamén ao noso compañeiro Noel por recopilalos no seu libro Galicia Musicalidade.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

todo o que movió aire na súa correntada para desfacerse do sono chega a un lugar.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade dos restos nunha fronte. Teremos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufrán un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade, restos dunha fronte pouco activa. Unha situación que deixa ceos con máis nubes canto máis ao norte pola tarde, en xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sofrerán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Esta semana, a Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista Adega considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a Adega, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A Adega reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión

Oficial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos-te a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe continuamos na influencia das altas presións en Galicia con circulación do nordés, un vento que arrastra cara ao norte da comunidade os restos dunha fronte. Tenemos así na Coruña unha xornada que comeza con ceos moi nubrados, tendencia a apertura de claros pola tarde, ceos máis cubertos a partir da noite. As temperaturas así sufran un lixeiro descenso, con máximas previstas nos 24 graos, e todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia manténse hoxe na influencia das altas presións e con circulación do nordés, un vento que arrastra o norte da comunidade con restos dunha fronte pouco activa, unha situación que deixa ceos con máis canto máis ao norte, pola tarde en xeral, apertura de grandes claros e aumenta a posibilidad de algunha chuvia feble a partir da noite no extremo norte. As temperaturas hoxe sofrerán un lixeiro a moderado descenso, especialmente nas máximas, e o vento soprará do nordés, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostra, sentín en min un amorío cara aquela casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas 12. Entón a vella meteu na pota patado un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler un raro aparello pra lle dar voltas fruncido o cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou.

De las velas que velan por ti, de quien se desvela por verte sonreír, alumean de noche lucero y candil, capitando teu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño, que dole do fronte a ti, ain, da que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, chorar o teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando, yo pano en xoito, a cociña que non da de si, a veciño o inverno, a leña esperando fora.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, mañá sábado chegado os restos dunha fronte, entre unha xornada de ceos nublados e unha chuvia de carácter feble. O domingo recuperase a influencia das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus o domingo. Volven a ascender por onde acabar os 26. Todo isto con vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá prevese a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas teremos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, chega a dirección altura, aumenta a inestabilidade atmosférica mañá pola tarde. Formaránse nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade. Día que comeza con ceos nublados, máis nubes canto máis ao norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo, e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto ás temperaturas, descende significativamente as máximas o sábado, sobre todo ao leste, descende ligeiramente. O vento durante o fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o calón de leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Ojalá poneros a temblar. Ojalá que todo esto que estoy planeando salga adelante. Por la gente que me quiere de verdad, que os aprecio con todo mi corazón. No busco cartas, ni fama, que quede claro que yo solo quiero mirar por los meus. No pienso parar hasta que consigo. Escribo esto sabiendo que puede que llegue mucha gente. Ese placentero pero preocupante gustará a todos. Pois non o sei, pero eso que imaxixe o Fabio vai pa diante. Non son nadie, basta que me escuites pa saber que joder, igual son alguien, cando me calme. Putaredesme de menos, terei que encerrarme pa darme contado que conseguí. E si miro para baixo solo pa ver si están clean o os mocasins, hasta me costa sonreír. Non penso en mulleres, ni siquiera manda web.
3: 99, 69. Merci de nos rappeler. Ciao.
4: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
5: Su suerte merece un chance.
6: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.
7: Ahora empieza Trecépolis.

creas o milagre da terra. E a terra é un milagre teu, mistura de mel e cerna, de fera e de anxo do céu. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas, e hoxe que volto vencido, para que eu venza a ti te deita. Xo voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutro.

0: vientos dun afronte deberán axornar ceos nublados e unha alta chuvia de carácter feble. O domingo recuperase a influencia das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus, o domingo volven a ascender e poden acabar os 26. Todo isto con vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá prevese a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas teremos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, chegai de frío unha altura, aumenta a estrela atmosférica mañá pola tarde. Formaránse nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade. Día que comeza con ceos nublados, máis nubes canto máis ao norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo, e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto ás temperaturas, descenden significativamente as máximas o sábado, sobre todo no leste, descenden ligeramente. O vento durante o fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o calor de fiesta. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi boa tarde, mañá sábado chegado os restos dunha fronte, tendrán unha xornada de ceos nublados e unha chuvia de carácter feble. O domingo recuperase a influencia das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus o domingo. Volven a ascender por onde acabar os 26. Todo isto con vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá prevese a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas teremos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, se gaire frío en altura, aumenta a inestabilidade atmosférica mañá pola tarde. Se nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade. Día que comeza con ceos nublados, máis nubes canto máis ao norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo, e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto as temperaturas, descenden significativamente as máximas o sábado, sobre todo ao leste, descenden ligeiramente. O vento durante o fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o carón de festa. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Cada día más personas escuchan Cuac FM 103.4.
4: Hola, soy una butarda y escucho Cuac FM.
5: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Cuac FM.
6: Soy un gremlin perdido. También escucho Cuac FM.
7: Cuac FM 103.4.
8: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
4: Eso lo digas por ti.
9: Cuac, cuac.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, mañá sábado chegado restos dunha fronte, entrará unha xornada de ceos nublados e unha alta chuvia de carácter feble. Domingo recupera esta influencia das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus o domingo, volven a ascender por onde acabar os 26. Todo isto con vento do nordés que soprará isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá regresa a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas teremos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, chega a ir unha altura, aumenta a inestabilidade atmosférica mañá pola tarde. Informaránse nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade. Mais nubes canto máis o norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto as temperaturas descenden significativamente as máximas o sábado, sobre todo no leste, ascenden ligeramente. O vento durante a fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o carón de festa. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, mañá sábado chegaron restos dunha fronte, que era unha xornada de ceos nublados e unha luna chuvia de carácter feble. O domingo non para ser influenciado das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus o domingo. Volven a ascender por donde acaban los 26. Todo isto un comentando nordés que sopra moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá debe ser chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas tenemos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, chega aire frío en altura, aumenta a inestabilidad atmosférica mañá pola tarde. Informaránse nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade. Día que comeza con ceos nublados, máis nubes canto máis ao norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo, e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto as temperaturas descenden significativamente as máximas o sábado, sobre todo ao leste, descenden ligeramente. O vento durante o fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o calor de festivo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, mañá sábado chegado os restos dunha fronte que eran unha xornada de ceos nublados e unha chuvia de carácter feble. O domingo recuperase a influencia das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus o domingo. Volven a ascender por onde acabar os 26. Todo isto con vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá prevese a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas teremos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, se gaire frío en altura, aumenta a historia atmosférica mañá pola tarde. Se nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade, día que comeza con ceos nublados, máis nubes canto máis ao norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo, e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto as temperaturas, descende significativamente as máximas o sábado, sobre todo no leste, descende ligeramente. Durante o fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o calor de festa. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, mañá sábado chegado restos dunha fronte, que era unha xornada de ceos nublados e unha alta chuvia de carácter feble. O domingo recuperase a influencia das altas presións, agárdase unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus o domingo. Volven a ascender e poden acabar os 26. Todo isto con vento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá prevese a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas teremos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, chega aire frío con altura, aumenta a inestabilidad atmosférica mañá pola tarde. Formaránse nubes de evolución que poden derivar en chuvas tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade, día que comeza con ceos nublados, máis nubes canto máis ao norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo, e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto as temperaturas descende significativamente as máximas o sábado, sobre todo no leste, descende ligeramente. O vento durante o fin de semana do nordés moderado terá intervalos fortes o calón de festa. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boa tarde, mañá sábado chegaron restos dunha fronte, entraron unha xornada de ceos nublados e unha chuvia de carácter feble. O domingo non para ser influencia das altas presións, xa unha primeira hora de ceos nublados, pero xa unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados. As temperaturas descenden lixeramente o sábado, as máximas quedarán en 22 graus, o domingo volven a ascender e poden acabar os 26. Todo isto en momento do nordés que soprará moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boa tarde, mañá prevese a chegada dos restos dunha fronte rozando o norte da comunidade. Nesas áreas tenemos ceos nublados e con chuvias de carácter feble. Ademais, chega aire frío en altura, aumenta a inestabilidade atmosférica mañá pola tarde. Formaránse nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos ao leste. O domingo iremos recuperando a estabilidade. Mais nubes canto máis o norte, tendencia a apertura de claros pola tarde, as chuvias do norte irán remitindo e ainda agardamos algún chubasco de carácter tormentoso puntual no leste. En canto as temperaturas descenden significativamente as máximas o sábado, sobre todo no leste, descenden ligeramente. O vento durante o fin de semana soprará do nordés moderado, terá intervalos fortes o calor de festivo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.